0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
9: Јуфлет Сари и Турција.
10: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
6: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
11: Да, да Турција гаг радио да.
12: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
13: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
14: Овода Туркия Уни Радиосо.
15: Аич Радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Оваза.
18: Гитлеяр Туркияның Пети Радиосы.
19: Е Садай Туркия.
6: Аңлаватканыңла Туркия Оваза Радиосы.
1: Эдо Ифонетис Туркия.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
2: It Türkiye Hangya Radio ya.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Sana bir şarkı daha yapacağım.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
15: Петерши радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
10: Е садай Туркия.
0: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
15: Эдо и фонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
10: Zboruva glasot na Türkiye.
2: Efirde Türkiye ovoz radio.
4: It Türkiye hangia radio ya?
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Це ли ши Туарчи Чешън Бонко Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садае Турция.
12: Да, да, Турция радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петер Ши Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода, Турция Вину Радио Сад.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
12: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
13: Giderde bir amuriyet Türkiye.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Туарчи чишен Бонко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и Дзайна, Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радиосу.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
16: Гиплеер Туркияның Пети Радиосы.
10: Е Садай Туркия.
5: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
6: Эдо Ифонетис Туркия.
5: Oldi Radio Glass Türkiye.
12: Jeder Radio Amuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este es Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
18: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.